Danas je 7. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 7. septembra 1585. godine rođen je kardinal Richelieu, francuski državnik koji je kao svemoćni ministar inostranih poslova i rata kralja Luja 13. postavio cilj da Francusku učini prvom silom Evrope. Gradeći apsolutističku monarhiju, ograničio je uticaj crkve, pape i plemstva, ugušio je ustanak francuskih protestanata i lišio ih političkih prava, ali im je ostavio versku slobodu. Zemlju je uveo u 30-godišnji rat da bi oslabio moć Nemačkog carstva. Pomagao je razvoj poljoprivrede, trgovine i prosvete. Osnovao je 1635. godine Francusku akademiju. Na današnji dan 1737. godine rođen je Luigi Galvani, italijanski lekar i prirodnjak koji je 1789. godine pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga životinjskim magnetizmom. Njegovo ime nose mnogi instrumenti i oznake u elektromagnetizmu i elektrotehnici. 7. septembra 1812. godine odigrala se Borodinska bitka na 125 km od Moskve, jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, u kojoj su i Rusi pod komandom Kutuzova i Napoleon imali velike gubitke. Nedelju dana kasnije Napoleon je ušao u Moskvu prazno i spaljen. Ova Pirova pobjeda Napoleona je jedna od prelomnih tačaka zahvaljujući kojoj je Sveta alijansa kasnije uspjela da pobedi Napoleonovu veliku armiju. 7. septembra 1828. godine rođen je ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih književnika u istoriji. Opisivao je društvene prilike u Rusiji, pisao protiv braka iz interesa, nepravednih sudova, rata, licemerija. Slikao je bedu seljaštva. Čuveni su njegovi romani Rat i mir, Vaskrsenje, Ana Karenjina i pripovetke Sevastopoljske priče, Kozaci, Otac Sergije, Krojcerova sonata, Hadži Murat i tako dalje. 7. septembra 1901. godine umro je francuski slikar i grafičar Henri Toulouse-Lautrec, majstor litografije, jedan od velikana francuskog impresionizma. U krugu boema na Montmartru bio je stalni posetilac kabarea, plesnih lokala, cirkusa i javnih kuća, što su najčešći motivi njegovih dela. Na današnji dan 1976. godine umro je Mao Zedong, kineski revolucionar i državnik, jedan od osnivača komunističke partije Kine koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu. Poveo je dugi marš, jedinica koju je predvodio, što se pokazalo odlučujućim u građanskom ratu protiv Chiang Kai-sheka i kineskih nacionalista, kao i u borbama protiv japanske okupacione armije. 7. septembra 1999. godine u najžešćim okršajima u Kosovskoj Mitrovici od dolaska KFOR-a na Kosovu i Metohiju ranjene su najmanje 33 osobe, lokalni Srbi, zatim 9 francuskih žandarma i 6 vojnika prilikom 3 pokušaja da se probije blokada mosta na Ibru koji deli severni i južni deo grada. 7. septembra 2003. godine umro je Edward Teller, američki nuklearni fizičar nazvan ocem hidrogenske bombe, jedan od najistaknutijih fizičara 20. veka. Doktorirao je 1930. godine u Leipzigu, gde je sa Wernerom Heisenbergom uspostavio temelje nuklearne fizike. Zaintrigiran hidrogenskom fuzijom, u radu na tom oružju učestvovao je do 1952. godine, kada je u Pacifiku testirana prva

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes. Mesni narezak 100 grama Carnex 109,90, Zotis protein jogurt 200 grama 44,90.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: To je to, Tim Radio.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima podredbama